fjall ved fyn. Kemunt og tutvis sam, sam bødan i presser, sam razum.